cundi ke san cundi aisha san cundi ake adi sham chekho kala san cundi ke adi sham chekho kala